0: ọmọ ọlọ́run ló ní kí máa máa rì ní láti ẹ kí làbá máa jẹ báyìí.
1: This kit was performed by Gorosau Ekiti.
2: 32 FM 94.9.

0: feel better about your life.
1: 32 FM, 94.9, the antidote to depression.
2: Gbogbo kọlẹkọlẹ atagbaleko ẹwa gbọ nti mo fẹ wi alaye to wa ninu re ni ke ba nfeti si ori palaye ninu re ni se loda bi ABC pataki li lo orule jera roofing system lo nti mo fẹ wi orule jera di to joju lowo ki ti sha tabi pawoda be o le gbo share share ojo labi orule jera di bo ran mini mini labe ile te ba fi orule jera di bo mo tutu o tun bu ewa ohun yi ko le ti o si gbe yo so nbe lati wa ra oju lowo orule jera le di wo patapata laula mega top concept limited la soju atalagbata kan gbogi lorilede Nigeria fun le ise to nse Gerard roofing system to je stone coated lati orilede New Zealand to wa pelu warranty adota odun bako lo se nilo lati da mu lo si ilu Eko mo awon kole kole atagbaleko ti won mo yi on dara dara ni won mu di truck wole si Laula Mega Top Concept Limited Adex Road Orogun Express opopona marosi ojo ni ilu Ibadan ni won kale si 081 8548 1113.
3: Ma je o suwe lati ma agbo wa ati lati tele wa lori gbogbo ikoni ba ni dore 32FM949 eyin e
4: koni shume konere
5: ben
6: Sports lovers, quick update. Scoreboard in 15 got a new time. Join us every weekday, Monday to Friday, from 9:15 a.m. to 9:30 a.m. Scoreboard Reloaded, 3:30 p.m. to 4 p.m. And football stories on the pitch every Saturday for Premier League commentary with our partners, the BBC, from 3 p.m. to 6 p.m. All on 32FM 94.9.
7: Oh, yeah!
6: Sim Sports Gist, Sim Sharp Analysis. Just a new sport on your dial on 32FM 94.9.
8: Kò sí oúnjẹ tí kò wù kúkún inú. Ìjòyè pàtàkì ni àmàlàlá àwùjọ òkèlè. Aláṣìírí onínáwó, ìmùlẹ̀yà oníbùkà. Kò bá gbóná, kó ṣe tútù, kí ọbẹ̀ ṣáà ti lọ́wọ́ rọ́. Ọ̀fun mi.
9: Ejitu FM 94.9 fẹ̀yẹ̀ ló tún ti tẹ́ pẹpẹ ètò àyájọ́ àmàlà àmàlà fẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ẹ̀ ló tún kò lọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọdún 29th August 2026 àti ṣeré a máa tún ṣèyí a sì tún máa ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ orú ẹ̀ lókè èpè tó ń ti gbádùn àlùjò àwàdà ẹ̀rí kéékèèké tó ń ti fífi àmàlà dúdú tàbí funfun tó fẹlẹ́ bí etí pẹ̀lọ́bẹ̀ ewédú gbẹ̀gìrì ìlà ẹ̀fọ́ rírò ẹran pọ̀nmọ́ tó káta mọ́ra ṣe kọ̀rọ̀ pọ̀tọ̀ sórí àmàlà láfijọ́ máa ṣẹjọ́ ẹ̀ ẹgbẹ̀rún mẹ́ta náírà lẹ́ òfura tíkẹ́ẹ̀tì jẹ gbádùn tó gbádùn pẹ̀lú àwọn olóúnjẹ ìgbàlódé láwùjọ tó yáyì táyé ń gbà tiwọn bíbìrì fúd kantin lókè àdó ìyá àdìjà alámàlà ní yànnà àdí ọyọ ìyá ọyọ alámàlà lọjà àgbàrímú àtàwọn olóúnjẹ ìgbàlódé míì kò tọ́ síbẹ̀ àwọn ìdíje wọ̀nyí bíi ta ló lè jẹ̀ṣọ́ àmàlà bàkìtàn láàrin ìṣẹ́jú àyá tàbí ta lọkùnrin náà tó lè ru àmàlà tó fẹ́lẹ́ tó kúnná bíi etí àtẹni tó lè yára tètè jàmàlà tó gbóná láàrin ìṣẹ́jú àyá ọ̀fẹ́ ní fọ́ọ̀mù ẹ wá sí 32FM Laughter House Premier Hill Mọ́kọ́lá Ìbàdàn gbogbo àwọn àdọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026 àtúyàyà túyàyà pàdé ní Recreation Club ní dojúkọ Adamasigba nílùú Ìbàdàn ọ̀la tó ti sọ di wòkè buka buta tó ń tẹran tó jíire pẹ̀lú àlùjò tó bá gbà mú àmàlà fẹ́s 2026 láti ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ máa bọ̀ ní Laughter House sàbí kẹ́ẹ̀pẹ́ nọ́mbà yìí 0806-218-5194 pẹ̀lú àjọṣepọ̀ ilé-iṣẹ́ tó ń pọ̀ ti Rega àti Maggi èmi àti Maggi alájọṣepọ̀ tó dá.

oníkálukú lọmọ ilé pàtí ẹ èmi mọ ilé pàtí mi o ọdún kọkànlá rẹ ètò yìí ni ọlọ́run kọ́kọ́ ní kó bẹ̀rẹ̀ láti máa sọ ẹ̀rí nínú ta ní tàǹdà padà òun la fi ń sanwó ètò yẹn àṣẹ májẹ̀mú sí ń bá rìn

0: ṣáájú ẹ̀kọ́ gìrì ká mú yan gan ká iṣẹ́ yan gan ní yá yan gan lára 32 FM òun gan láyé ń gbọ́
1: láti jọ rẹ́rìn àríntàkìtì.
0: 32 FM 94.9 Laughter House Orí òkè tètè Premier Mọ́kànlá.

ẹdákun torí ọlọ́run àràrà dádúró tó bàbá mo wá yàn lógo ọba tí ò já yóò dè wọ́n mọ́lẹ̀ bí ẹran ó ń dà.

0: count your blessings and name them one by one. Ọpẹ́ náà là ń fò ní dá. Àrí Sunday àkọ́kọ́ tí í ṣe ọjọ́ kejì nínú oṣù kẹjọ. Ọ̀rọ̀ wa tọ́pẹ́ àbí ọ̀wà tọ́pẹ́. Ó ṣe déédé ọpẹ́.
1: Ọpẹ́ náà là ń fò.
0: Ọpẹ́ tí mo dáyàn tó rárá a kó wá bìbà lónìí ni èló lára ìpé ìpéjú ojú ìrìn ẹsẹ̀ wẹ̀ èló lára ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí tẹni tí ń sọ ọmọ bíi títí wọn èló lásán èmi inú rẹ a mọ ìdí ope ọ̀fẹ́ nígbàlá gbé ok.

0: Hallelujah.
1: Ṣé o sì wá síbi láti máa ṣe àròyé ni? Àròyé ọmọ kájọ àfi kó yìn ń fè tó ti ṣe fún ọ. We are here to worship the Lord.

0: show me. 32 FM ti wa okay.
1: Ìrọ̀rùn dé. Ǹjẹ́ wọ́n wá ọ̀dọ̀ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tó ti tún fóònù rẹ ṣe? Bóyá iPhone tàbí Android. Àbí na way to unlock your phone dey bother you. Don soft o. Make you jolly go Real Phones Repair and Unlock Services. Níbi tá a ti fi ṣe tútún fóònù àti unlock services rán, kò tán síbẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ la tún ta phone accessories lónìrọ̀rọ̀ bíi power banks, chargers and charging cables, earbuds tàbí headphone. Wait o. Àbí na ring light or tripod you wan buy? Everything dey there gidigba wey plenty. Original and affordable. Our address nkan. Number 31C. Post Shopping Complex ní Dojúkọ Cocoa House. Kẹ́ tó wọlé lẹ́ẹ̀tìkan wá lápá ọ̀tún yín. Tẹ̀bá tún wá wọlé tán. Ẹ ó tún kàn wá kúgú. Lápá ọ̀tún yín bẹ́ẹ̀ náà níbẹ̀ bá ṣe ń wọlé. Tolóńtoló wà rèé o. 0706-436-8169. 0706-436-8169. Real Phone Repair and Unlock Services. Ojútùú sí gbogbo ìpèníjà fóònù.
2: Kò sí oúnjẹ tí kò wù kúkú inú. Ìjòyè pàtàkì. Ni a malala wujo okele. Ala shiri oni na wu. Imule ya oni buka. Kuba agbona. Kushe tutu. Ki obesha ati loworo. Ah, ofun mi.
3: Bilele iyo.
4: Ẹ jẹ́ ọ̀sán. 82FM 94.9 fẹ̀ yín ẹ̀. Ló tún ti tẹ́ pẹpẹ ètò. Àyájọ́ Àmàlà. Àmàlà fẹ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ẹ̀. Ló tún kò. Lọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026. 29th August 2026. Àti ṣeré. A máa tún ṣe yìí. A sì tún máa ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ orú ẹ̀ lókè èpè. Tó ń ti gbádùn. Àlùjò. Àwàdà. Ẹ̀rí kéékèèké. Tó ń ti fífi àmàlà dúdú tàbí funfun tó fẹ́lẹ́ bí etí. Pẹ̀lọ́bẹ̀ ewédú. Gbẹ̀gìrì. Ìlà ẹ̀fọ́ rírò. Ẹran. Pọ̀mọ́. Tó káta mọ́ra ṣe kọrọ̀pọ̀tọ̀ sórí àmàlà. Láfijọ́ máa ṣẹjọ́ ẹ̀. Ẹgbẹ̀rún mẹ́ta náírà. Lẹ́ọ̀fẹ̀rà tíkẹ́ẹ̀tì jẹ gbádùn tó gbádùn. Pẹ̀láwọn olóúnjẹ ìgbàlódé láwùjọ tó yáyì. Táyé ń gbà tiwọn. Bíbíre Food Canteen lókè Àdó. Ìyá Àdìjà Alámàlà. Níyànà Adé Ọ̀yọ́. Ìyá Ọ̀yọ́ Alámàlà. Lọ́jà Àgbàrímú. Àtàwọn olóúnjẹ ìgbàlódé míì. Kò tán síbẹ̀. Àwọn ìdíje wọ̀nyí bíi ta ló lè jẹ̀sọ àmàlà bàkìtàn láàrin ìṣẹ́jú àyá. Tàbí ta lọkùnrin náà tó lè ro àmàlà tó fẹ́lẹ́ tó kúná bí etí. Atẹ́ni tó lè yára tètè jàmàlà tó gbóná láàrin ìṣẹ́jú àyá. Ọ̀fẹ́ ni fọ́ọ̀mù. Ẹ wá sí 32FM Laughter House Premier Hill Mọ́kànlá Ìbàdàn. Bóbá wa dọ̀jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026. Àtúyáyá tó yáyà pàdé ní Recreation Club ní Dojúkọ Adámàṣègbà nílùú Ìbàdàn. Ọ̀la tó ti sọ díwò kẹ̀ Bùkà Bùta tó ń tẹran tó jíire pẹ̀ lálùjọ tó bá gbà mú. Àmàlà Fest 2026 láti ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ máa bọ̀ ní Laughter House. Sabi kẹ pé nọ́mbà yìí 0806-218-5194. Pẹ̀lú àjọṣepọ̀ iléeṣẹ́ tó ń pọ̀ ti Rega àti Magi. Èmi àti Magi alájọṣepọ̀ tó dánmọ́rán.
5: Àjẹ́ 24/29 tàbí 32 ṣáà ti fẹ̀yìn ẹ̀ pẹ̀lú wa lórí gbogbo ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ kàn tẹ 32FM 949 fẹ̀yìn ẹ̀.
6: Golden chance lotto money. Èmi ti jẹ́wọ́ lotto.
7: All our customers of Golden Chance Lotto, una do well for una ogbonge patronage. Golden Chance Lotto, they assure una say una go benefit and they satisfied as una deal with us, gidigba. Golden Chance Lotto, they pay winnings kia kia. Your winnings na your own. We no go ask or collect from your money and you fit collect them anywhere for Golden Chance Lotto kiosks or shops. Now this one, make our customers get confidence in us and Golden Chance Lotto don't ready to make the enjoyment continue for customers. Play Golden Chance Lotto, win, make you collect your money instanta for any of our payment centers for this Ogbonge country. Now waiting make Golden Chance Lotto the leading general among others. If you won't become our agent, we could send message to 0703-3976-247. 0703-3976-247. Golden Chance Lotto, the surest way to become a millionaire.
8: Ma wo mi bi mo se fe yin.
9: Mo n gbọ 32
10: FM 32 FM 94.9.

0: ṣe é ní báyìí ṣe wá fi ṣe pé ǹṣe tó fi jẹ́ pé ń gbádùn ara rẹ̀ ìṣe tẹ́jú ò ní wó ni 32 fm.
1: Ìgbà táwa mú ṣe iṣẹ́ láti gbẹ̀gbẹ̀gbẹ̀, ìgbà táwa mú ṣe iṣẹ́ láti gbàdúrà, ìgbà táwa mú ṣe iṣẹ́ láti
0: là. Ẹ̀bọ̀n wà láwà lókè téńté, a lè jábọ́ 32 fm.
2: Alágbá àbó kì í ti pẹ́ńsábó.
0: Aláì láfítà àṣùláwà àti pẹ́ńsábó, sábó àti pẹ́ bẹ̀gẹ̀ o láfítà àṣù.